0: Känsla av jubel in till framför Daniel Redén och inte minst den halvlerige som kuskar plägar vara oss Örjan Kihlström alltså. Kihlström ska vi ta sikte på för att höra hur han upplevde detta sitt femte segerlopp om en stund.
1: Detta var ju den 75:e upplagan av Elitloppet som precis susat i mål. Femte gången som Örjan Kihlström var först över mållinjen. Det är väldigt, väldigt bra gjort det i alla jämförelser. Det är den andra tränarsegen för Daniel Redén. Han har en sen tidigare tillsammans med Don Fanchisette. Han var ju också först i mål tillsammans med Propulsion, tränare till hästen som sedermera blev diskvalificerad här om året. Det är väldigt ovanligt att Storn vinner Elitloppet. Senaste stoet som vann, Allegiant är ett sto, Moneymaker 98, Peace Corps 91 och Dimitria 1976. Det är de tre senaste. Här är nu den svenska nationalsången från Solvalla, för det här räknas som en svensk seger.

0: Allegiant och Örjan Kihlström, tränad i hästen av Daniel Redén, var snabb som en kanin från start. En osäker kanin, ett bytesdjur som tänkte att ja, de kommer att komma ikapp mig, de kommer här för att äta upp mig. Men jag är snabbast i hela världen, jag är den hetaste kaninen som finns. Och så drog hon iväg och de andra försökte, men de kom inte ikapp henne.
1: Nej, hon kunde hålla den hiskliga fart hon hade hela vägen in och det var ju... otrolig prestation. Vi trodde nog efter halva loppet att hon kommer mattas. Men det är ju, hon höll undan och hon vann ju med ett par längder faktiskt.
0: Hästar som dras iväg så väldigt snabbt från start, som trycks av som det heter i travsammanhanget, brukar ju springa för snabbt, snabbare än vad kusken vill.
1: Och
0: det gjorde ju Allegiant också.
1: Ja, ja.
0: Men vad är det då som gör att hon inte säckar ihop, som är det absolut vanligaste förloppet?
1: En hjärta- och lungkapacitet utöver det vanliga skulle jag vilja säga, och en snabbhet i benen, så hon är ju väldigt kvick.
0: Örjan Kihlström har precis vunnit sitt femte elitlopp. Här är han nu, till er, från oss.
2: Örjan, grattis till en remarkabel, fenomenal seger.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
2: Vad var det här för lopp och insats från dig och hästen?
3: Lite bilder här också.
2: Ja, vilket race. Nu ska det tas bilder och det är klart att Örjan Kihlström, han sprintar iväg här för att vara i centrumposition när det blir officiell fotografering också med blommor och blad.
0: Vi kan kolla på på resultatlistan lite grann i övrigt medan det tas bilder på Örjan Kihlström. Väldigt var noggrann han var, Örjan, med att ja, det ska ju tas bilder här nu också. Så stolpar han bara iväg ur intervjun. Han vann ju, Örjan Kihlström, tillsammans med Allegiant. Tvåa i mål, Dream Mine, Kronprinsen, tillsammans med Mats Ljusum, alltså svenskt på andra plats också. På tredje plats regerande mästaren Go On Boy och Romain Derieux. Jag gissade, jag fick aldrig ur med det riktigt för det hände så mycket, att Romain Derieux var en av kuskarna med hästar som hade krafter kvar, som satt och lurpassade för länge på varandra. De satt och tittade på varandra och funderade på vem som skulle ta upp jakten på den där undflyende kaninen först. Och så kom de iväg för sent och så räckte spurten bara till en tredje plats. Kan det ligga lite i det?
1: Ja, jag tror att det gick så fort under vägen så att de hade problem att ta någonting. Det var ju egentligen bara tre hästar i främre träffen och det var ju några längder mellan dem också. Så att, ja, jag tycker John Boy gjorde ett kanonlopp alltså.
0: Och han blev trea, tvåa, ja. Dream Mine. Jörgen Westholm tränar och Mats Ljuse kör. Och nu, Bengt...
2: Nej, kör inte. Nej.
0: Nej, nu har vi något annat som händer innan... Nu kanske det ska tas fler bilder på Örjan Kihlström. Jag vill bara höra dina kommentarer kring Dream Mine och Mats Ljuse där. De blev ju ändå tvåa till slut.
1: Fick ett fint lopp och närmade sig till slut. Och gjorde ju, han har ju gjort två fantastiskt bra lopp idag.

0: ju kommit till eliten för att stanna, det skulle jag tro.
1: Och Allegiant och Örjan Kihlström tyvärr för vår del som gärna vill höra honom i mikrofon istället förbereder sig nu för segerdefilering längs Solvallas elitlopp. Det är ett rosa segertäcke på hästen, den lilla bruna ballerina dansande hästen Allegiant som har världens vackraste segerkrans med daljor i rött rosa, gammelrosa, hallongrottrosa och alla möjliga andra nyanser av rosa och gredelint i allt det gröna kring halsen. Det är den tiden som är nu. Det är nu porten till sommaren öppnas i och med elitloppet. Nu kommer det vara hur mycket trav som helst av högklass varenda dag riket runt. Och är man inte travintresserad så är ändå det känslan. För nu är allt det här ljusgröna det vi har haft kring oss och blivit bedövade av några veckor blandat med den här parfymdoften från syrener och annat. Nu håller det på att fejda bort och nu är sommaren här.
0: Precis, nu är det dags för de stora loppen över säsongen här.
1: Det är härligt med elitloppet, Thomas.
0: Ja, absolut. Ja. Jättehärligt.
1: Vad var det vi var med
0: idag? Det vi fick se idag var ju kanske det bästa på alla år. Jag kan inte komma ihåg att vi har sett något liknande. Jag tror det är det bästa lopp som har körts.
1: Menar du det?
0: Ja, det tror jag. Jag har aldrig sett någon häst göra en sån prestation.
1: Du menar Allegiant när du säger det?
0: Ja, precis.
1: Ja, det är hennes grej som är grejen, så att
0: ja,
1: säga.
0: Ja.
1: Du... Vad är det den då som är så fantastiskt? För vi måste ju bena lite ytterligare i detta när vi tar de här stora orden i munnen.
0: Ja, men en sån snabbhet som hon har och sen förmågan att stå hem måste ju tyda på liksom en väldigt bra hjärt- och lungkapacitet. Alltså.
1: Ibland får man ju i de här väldigt tydligt resultatmätande sporterna, friidrott, trav till exempel, vara med om tillfällen, prestationer som så tydligt flyttar gränserna framåt och skapar nya referenspunkter. Nu kommer man ju hädanefter att jämföra med, ja, inte som Allegiant i elitloppet, men ja, nästan ungefär som kanske Jobspost som blir fyra i elitloppet, det där du vet Allegiant vann. Det här är ett lopp av den digniteten, eller hur?
0: Mm, det är det.
1: Det är nästan svårt att smälta.
0: Ja, det behövs ett litet tag, ett par timmar tror jag innan vi landar.
1: Ja, det är också roligt när man blir överraskad av verkligheten. Nu är det segerdefilering på Solvalla i sulken Örjan Kihlström på ena skalmen, tränaren Daniel Redén. Och så drar Allegiant den lilla snabba bruna hästen, den vita sulken. Och så jublar alla de 17 000 som är på Solvallas läktare för de har fått vara med om något alldeles extra.
2: Ja, vad läckert. Hatten av Örjan Kihlström. Vi hoppas höra honom förstås inom ramen för Sportextra. Och det finns väldigt gott hopp om det, för vi sänder till 23 ikväll. Vi tar ett litet uppehåll nu mellan 19:30 och 20:00. Men sen är vi tillbaka med VM-finalen i ishockey, Schweiz mot Finland. Och dessutom då Diamond League-friidrott från Rabat i Marocko. Så att inom ramen för Sportextra ikväll, det lovar vi, kommer ni höra. Årets vinnare av elitloppet, Örjan Kihlström. Apropå svenska framgångar.
3: Succé för David Åhman och Jonathan Hellvig. Under söndags eftermiddagen tog beachvolleyduon hem världstortävlingen i tjeckiska Ostrava för tredje året i rad. Åhman Hellvig besegrade hemmaparet Perusic Sedlak med 2-0 i set.
4: Den sitter på linjen! Ja, det var kanske inte den bästa vinkeln, men det skiter vi just nu. För Sverige vinner!
3: Så lät matchbollen i SVTs sändning. Vad är det då som gör att duon trivs så bra i just Ostrava?
5: Probably the Czech beer. Nah, but I think this is an amazing tournament and we really love playing here and the fans are amazing. Maybe we didn't really have them on our side this game, but usually they're cheering for us as well, so thank you guys.
3: Säger en skämtsam David Åhman i intervjun efter matchen.
2: Reporter här William Grönlund.
6: Och vi återvänder till svenska landslaget som ska nu VM-genrepa med två matcher. Imorgon väntar ju Norge på bortaplan. Graham Potter, förbundskapten, håller just nu presskonferens här i Sverige. Apropå matchen, vi har tidigare hört att Norge, ja men de kommer vädra väldigt många spelare i matchen mot Sverige. Och det är också Graham Potters melodi.
7: Yeah, I think they'll be the same. I think we'll be the same. We need to, as I said, use this camp, use this time to prepare the players and give everybody an opportunity to play, to work on the things we've done, to put ourselves in a good position to play in the World Cup. That's the focus for us over the next two games. And yeah, that's what we'll do tomorrow.
8: På målvaktsposten då, kan det bli byten där också, 45 minuter var kanske?
7: Well, of course there's options. We have to look at it each position in its own way and what we need to do for the best. The situation there is slightly different, but we'll see. We'll have a plan for tomorrow.
8: Hur är det med Victor Nilsson Lindelöf, lagkaptenen? Blir det någon speltid för honom mot Norge?
7: Yeah, there will be. Obviously not from the start tomorrow, but you know, he'll play some minutes because, like I said, I think it's important for us to get some time on the pitch and to for us all to feel what we've been trying to do as we've been working together. But obviously everyone's coming from different places, different game times. Victor's had a big recent period, so he won't start tomorrow, but he'll certainly be on the pitch.
6: Graham Potter, Sveriges förbundskapten, till Kristoffer Karlsson. VM-genrep imorgon på bortaplan mot Norge klockan 19 och på torsdag på hemmaplan klockan 19 mot Grekland.
9: Här är vi tillbaka på Solvalla för att prata mer nu med kretsen runt den helt fenomenala elitloppsvinnaren Allegiant. Örjan Kihlström, han sitter i en sulky och skenade iväg. En sulky kan skena och dra iväg ganska snabbt, men Daniel Redén är lite mer än tidigare. Vi fick ju dig blixt snabbt efter målgång, men grattis igen.
10: Tack så hemskt mycket. Jag saknar ord fortfarande. Neddränkt i champagne framför världens bästa travpublik. Det är världsrekord bara som en top-up-bonus. Och hon sopade banan med allt. Det trodde inte ens jag, men fruktansvärt.
9: Ibland känner man ju att oj, marginalen med många, många meter bak till tvåan och trean och sådär är egentligen overklig och att det där kommer att ätas upp. Men vad tänkte du?
10: Ja, det trodde jag också. Med den första 500-ringen, det är tider som... Ja, det är som att en skidåkare drar iväg med fruktansvärt försprång i sprinter, tempo i ett långdistanslopp. Så det ska inte gå. Och att hon sen bara kommer ut, eller klarar första 1000 på 6 och sen bara fortsätter. Och stå pall för de här franska och svenska och bra hästarna som kommer och har fått lopp i draget. Overkligt.
9: Smaka på tiden.
10: Ja, den går inte att, den måste gå en vecka eller två för att få ner i huvudet. Jag döpte dottern till Delicious efter hon sprang sitt världsrekord. Då fick hon det i tredje namn. Undrar om jag måste lägga till ett nu. Allegiant i fjärde namn.
9: Ja, det är helt otroligt. Berätta lite om strategin. Ni var ju tvungen så att säga att passera ett försökshit också. Alltså, stået här måste liksom klara av två lopp och sen göra det här i finalen.
10: Ja, och det var ju väldigt viktigt i försök att inte offra för mycket. Det är ett sto. Det är helt annan... ett helt annat uppbyggnad i kroppen på ett sto jämfört mot en kraftfull hingst. Så vi liksom var väldigt, jag sa till Örjan, vi måste köra med safety-balans och liksom så hon inte tar ut sig för mycket i ett försök. Vi måste gambla lite för att ta oss vidare, för annars har vi ingen final att göra. För hon har en riktigt bra prestation i kroppen. Hon får inte lägga det i försöket, då är vi kokt oavsett. Så att vi chansade och... det blev in i helvete bra.
9: Det blev ju det. Och då fick ni liksom ta att det blev ett dåligt spår då i finalen. Långt ut.
10: Ja, så var det ju. Det blev lite väl långt. Vi hade tur i lotten och fick 7 istället för 8. Det är en jäkla stor fördel alltså. Slippas på 7. För där ute är banan doserad åt fel håll i svängen. Och då kan det lätt bli strul. Och då, jag sa det till Örjan. Nu kör vi med helt stängt och så kör bara. Jag tror att ingen kan ta emot henne från start. Det blev lite för... bra, så att säga. Det gick lite för fort, men nu står vi här. Jag är så stolt över min häst, vad hon har åstadkommit på svensk mark. Vilket lopp hon gjorde idag och jag är glad till mina ägare som har satsat så hårt på den här hästen och hela mitt team och ja, stallset och allt med vad som kan komma.
9: Lite mer om stofaktorn alltså. Det är sällan ston klarar av här att vinna mot hingstar och vallacker. Men vad är det som är särpräglat för ston?
10: Ja, jag vet
9: fysiskt.
10: Inte. De är lite mer ballerinor och de har inte samma lungkapacitet normalt sett. De har inte samma styrka. Det är tufft för dem. Men när du får en sån här som Moneymaker och de här som har vunnit elitloppet, då grejar de det. Men vi var ju väldigt försiktiga i försöket för att ta oss bara till finalen. Och det räckte med att vara. Vi hade en jävla tur, ska jag säga. Att Jokers galopperade och bröt ut. Att vi kunde köra fram invändigt och vara 4. Så att det ska vara tur med bilden om man ska vinna de här loppen. Och marginalerna var på vår sida idag. Sen, i en final gjorde hon ju loppet själv.
9: Och sist en ögonblicksbild bara. När du segerdefilerade satt i sulken. Det blev en baklängesvolt nästan där framför publiken. Ja, vad hände?
10: Hon blev taggad. Hon tyckte hon har varit ute på banan lite för länge nu. Och Hon kände väl lukten av champagne från mig. Jag är neddränkt, så att hon gjorde en liten resning och då ramlade jag ur lite bakåt där. Men jag mår bra. Det gick bra. Det kan man ta idag.
9: Ta en massage imorgon.
10: Ja, jag ska göra det.
9: Grattis.
10: Tack.
1: Daniel Redéns Allegiant med Örjan Kihlström i sulken vann elitloppet på segertiden. Den måste vi reflektera över. 1.07,1. Det är den snabbaste segertiden, den snabbaste tiden någonsin över distansen 1609 meter av någon häst någonstans i hela världen.
0: Ja, det är gjort på 1000 meters bana då. Ja. Normalt sett springer hästarna ännu kvickare på milebana. Så att,
1: där det är färre kurvpassager,
0: ja. Så att, ja, det var ju ett oerhört världsrekord alltså.
1: Allegiant, fullständigt fenomenal, tillsammans med Örjan Kihlström, vann elitloppet. 5 miljoner kronor i första pris. Daniel Redén tränar. Tvåa, Dream Mine och Mats Djuse. Go On Boy, regerande mästaren, och Romain Derieux, trea. Jobspost, Björn Goop, fyra. Och Don Fanucci, sett Paul-Philippe Ploquin. Körde Daniel Redén, tränade den också, slutade femma. Det var elitloppet 2026 det, och det var banne mig ett elitlopp långt utöver det vanliga.
0: Det var det absolut, det var helt fantastiskt.
1: Tack Thomas.
0: Tack så mycket.
1: Tack Allegiant.
0: Tack Allegiant.
1: Till slut lärde vi oss att uttala det också.
0: Ja, precis.
2: Christian Olsson, Thomas Urberg, Bengt Skött, vårt gäng på Solvalla. Det bästa loppet vi sett på alla år enligt Thomas Urberg, och Örjan Kihlström var allra högst upp i detta lopp. Häftigt! Tack så länge! Det kommer ytterligare kommentarer förstås när vi fortsätter Sportextra. Vi är tillbaka om en och en halv timme med huvudfokus då på VM-finalen i ishockey, Schweiz mot Finland. Där bär vi med oss att Norge har bärgat ett historiskt brons, slog Kanada efter förlängningsspel 3-2.
6: Och Graham Potters presskonferens fortsätter. Senaste beskedet är att Viktor Gyökeres ansluter till truppen på onsdag. Och sen så ska vi också berätta från Super 1 att IFK Norrköping leder med 1-0 över Helsingborg med 20 minuter kvar, och med 20 minuter kvar mellan Östersund och Örebro är det 2-2.
2: När Sportextra är tillbaka från klockan 8 utöver finalen i hockey-VM också Diamond League-friidrott ifrån Rabat i Marokko. Det är att se fram emot senare under kvällen. I redaktionen så här långt den här dagen, tekniker Brady Jovier, Tim Kellerman. I vår digitala och sociala kompetens idag består av William Grönlund, Martin Hedberg, Astrid Johansson, Astrid Einarsson, Agnes Arisbong och Andreas Lundin. Och sällskapet här i studion har varit Jenny Rask och Martin Marlo. Sportextra är tillbaka från klockan 8 med Sigge Sanner. Vi bär med oss svensk seger för första gången på 4 år. Örjan Kihlström och Allegiant, vinnare av årets elitlopp. Och Norge alltså. VM-brons i hockey. Och en sån sak. Hej så länge.
11: P4 Plus med Henrik Olsson.

0: Ja, det är sommar. Du är välkommen till Sakta vi går genom stan här i både P4 och P4 Plus nu. Men nu ska vi minnas en annan sommar.
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten?

Ja, så fin text där i Minns du den sommar av Gunnar Wiklund från 1960. Minns du den sommar ängen stod grön? Minns du den natten vi möttes ut på ön? Minns du den skogen i sommarnattens ljus? Minns du den stigen vi gingo till ditt hus? Jag var förälskad för allra första gången. Kan du fundera på, när var du då förälskad allra första gången? Och jag minns faktiskt, för min del, ska inte gå in mer och djupare på det, men det var en tjej på lekis, som det hette, motsvarande förskolan nu då, Mia. Och hon hette så praktiskt Olsson i efternamn.

Åh, hon har fortfarande en resväska kvar i Berlin. Det var Marlene Dietrich som sjöng så i en inspelning från 1960. Hon gjorde den tillsammans med Burt Bacharach. Före dem var det ännu äldre musik från 1939. Night and Day heter den låten med Billie Holiday. Nu ska vi till en annan duo. Nyss var det ju Marlene och Burt som gjorde någonting tillsammans. Nu är det Malena och Jerry som 2013 jobbade ihop. De har efternamnen Erneman och Williams. Counting Miracles hette deras sång ihop.

Ja, den heter Barndomshemmet och det är artisten Dan Eriksson som spelade in den här 1970. Och det här är kanske en sån här låt som man tror är svensk. Men nej, den är någonting helt annat, höll jag på att säga. Men den har många år på nacken och det är en amerikansk låt, On the Banks of the Wabash, Far Away, skriven redan 1897 av en George G. Gaskin. Och ja, det var han som spelade in den. Det var Paul Dresser som skrev den. Ja, den var verkligen inte svensk i vilket fall. Men sen har den gjorts av väldigt många svenska artister. Det var redan 1919 som den fick en svensk text utav Carl Evert och så blev det Ernst Rolf som spelade in den och sjöng. Sen har Jussi Björling spelat in den, Sven Ingvars har gjort den och sen är den ju också ledmotiv och förekommer mycket i Colin Nattis film Änglagård från 1992.

Nyss var det Days We Left Behind med Paul McCartney, ny musik från honom. Men här var det Melodifestivalvinnaren från 1973, gruppen Malta med Sommaren som aldrig säger nej. Det var ju Claes av Gejstan och Göran Fristorp som hade den gruppen tillsammans, som ju slog ABBA där 1973, men de fick ju revansch året efter. Nu innan vi kommit halvvägs så blir det lite Mariah Carey här. Anytime You Need a Friend från 93.

0: Ekonyheter. FNs säkerhetsråd kommer att hålla ett extra insatt möte imorgon om Israels militära operationer inne i Libanon. Detta efter att den medeltida borgen Bofor har intagits. Det skriver AFP som hänvisar till diplomatiska källor. Frankrike krävde tidigare idag att mötet skulle hållas. Det var en rysk drönare som slog ner i ett lägenhetshus i den rumänska staden Galati. Det visar analyser som gjorts av experter från den rumänska staten, skriver Rumäniens president Nicos Ordan i ett inlägg på X. Två personer fick föras till sjukhus och FNs säkerhetsråd kommer att hålla ett möte om detta imorgon. Svenska Jägareförbundet är förvånat över Socialdemokraternas förslag om att minska vildsvinstammen mycket kraftigt. Carl-Johan Djurstedt Holm är generalsekreterare för förbundet och säger till Ekot att han är kritisk till att riksdagen skulle bestämma hur många som ska finnas utan att ge markägarna inflytande på den egna marken som de har idag. I västra Blekinge och nordöstra Skåne så har polisen sett en ökning av inbrott i dödsbon och polisen misstänker att de hänger ihop. Thomas Johansson är presstalesperson i polisregion Syd.
1: Det är ingen slump att det i det här området händer så många, utan det här är en serie. Om det sedan är en och samma gärningsperson eller gärningspersoner till alla de här inbrotten eller inte, det är lite tidigt att säga, men att de på något sätt förmodligen hänger ihop, det står utom allt tvivel.
2: En av dem som drabbats är Veronica Johansson Thunholm. Efter att hennes mamma gått bort publicerade familjen en dödsannons i tidningen. Dagen därpå får hon ett samtal från mamman Serbo som upptäckt ett hål i fönstret på huset.
3: Ja, det var kalla kårar. Jag tog min bil och körde neråt och ser då att persiennerna är nerrullade i alla rummen. Då förstår jag direkt att detta är ett inbrott.
2: Och Thomas Johansson ser en tydlig ökning. Sedan hösten förra året har ett 30-tal inbrott i dödsbon inträffat i västra Blekinge och nordöstra Skåne. Och han tror att gärningspersonerna har en medveten strategi för att identifiera vilka bostäder som står tomma.
1: Ja, det man kan spekulera i, och det är inte så svårt att tänka tanken att man kanske kontrollerar tidningarna efter dödsannonser och sen plockar fram adressen och ger sig dit. Det är ett mycket troligt tillvägagångssätt.
0: Reporter Thea Regell i samarbete med P4 Extra. Boende i Vänge utanför Uppsala får fortsätta vänta innan de kan börja dricka det kommunala vattnet igen eftersom det fortfarande är för höga halter av uran i vattnet, rapporterar P4 Uppland. Imorgon kommer nya prover tas. Ekot, Matilda Durehed.
4: P4 Plus med Henrik Olsson.

Men hallå där och välkommen tillbaka till Sakta vi går genom stan. Antingen har du hängt med oss ända sedan klockan 18.00 i kanalen P4 Plus. Eller också har du hoppat på här när P4 också har börjat sända Sakta vi går genom stan. Lugn och skön musik fram till klockan 20.00 här nu då. Efter en omröstning har kommande låt utsätts till Elton Johns allra bästa låt. Det handlar om Your Song som han spelade in då 1970. Och vad är det för en omröstning jag tänker på? Jo, jag höll den här för bara några minuter sedan och jag slängde upp några av Elton Johns titlar och gick igenom. Och jag röstade fram att det här är den allra bästa Elton John-låten. Tycker du likadant? It's a

jätteball. Hörru, akta brallerna. Ja, lite grann i alla fall. Farsan han är jättetuff. Farsan han är bäst. Farsan han är någonting mitt i.

grabben din och du. Lika bra du passar dig. Plötsligt 1, 2, 3.

0: i maj.
1: Vänta får du se.
0: Någon vacker dag i maj.
1: Vänta får du se.
2: Cornelis Vreeswijk här med första vackra dagen i maj, men det stämmer ju inte riktigt. Men ja, det är ju heller ingen svensk låt från början. Ni vet ju att Cornelis Vreeswijk, han var ju från Holland, Nederländerna från början. Och där är den här låten hämtad ifrån. Det är en holländsk låt och översätter vi den titeln, Op ein mooi pippingsterdag. Ja, jag är inte bra på holländska, det ska väl vara mer i sånt. Men det blir på en vacker pingstdag. Så att det var inte en rak översättning, men ändå rätt årstid kan vi väl säga. Cornelis, en riktig folkkär svensk visångare som ju räknas som en av Sveriges största trubadurer. Det är länge sedan han gick bort nu, 1987, men han blev ju bara 50 år. Hörrni, vi kliver vidare här i sakta vi går genom stan. Nu George Michael, Praying for Time. Ja, är det något i alla fall jag alltid önskar mig mer av, så är det ju tid.